0: česa je lepota stkana, da tvoj obraz je podoba da. Dom ni le ulica poznana, je duša, ki se duši da.
1: Ne,